0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: pozdrav.
1: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
2: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
3: Ćao svima, ja sam Albina.
4: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
5: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svima.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bani Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Možda se sićaš ti kad bi zašutili i kad malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi mi

0: ide.
1: I me svašta se ovdje priča.
0: A ne priča mimo se svašta mikrofona. Suzi, ne.
1: Ajde, ajde. Nego ajmo mi sa vremenskim podacima. Kreni dušo, ajde.
0: Danas vedro sunčano, puhaće slaba dumirena prije podne, mjestimice pojačana bura sredinom dana, sjeverozapadni vjetar koji ide u Gospić, zatvorena mu je cesta, tako da mora ići okolo, moraju se pripaziti malo.
1: To ćemo vidjeti još detaljnije malo poslije, dobro?
0: Ne, šalimo se to malo. Šalimo, najviše dnevne temperature zraka od 30 do 34 Celzijeva stupnja, temperatura mora 26, snijega na Zavižanu 16, što ima još?
1: Da, da. Dobro, jesi temperatura sve rekao?
0: Temperatura nema. Samo Šibenik 25, Zadar, Zračna luka 18.
1: Mi ćemo reći da isto ovdje na ovoj aplikaciji piše 25, DHMZ piše 25, Šišmiš mi leti još, znači da je noć.
0: Ali Suzi tuda. Moja opet znači toplo, rekli smo čak do 34.
1: Čak do 30. Iscrpljujuće mogu ti reći. Yeah. Izlazak sunca u 6.21, zalazak u 19.36.
0: Rano zađe.
1: Ili ranije, da. Što ti fali ti dugi dan do 21 sata?
0: A je, malo, da.
1: A dobro, da. Dobro.
0: A što
1: I, ovaj, i tako vedro i sunčano će biti i kod nas u programu, ja se nadam.
0: A nadamo se. Dolazi nam i danas i gradonačelnik, ili tako?
1: Je, Šime Erlić, da.
0: Eto, pozivamo vas da zovete, komentirate, pitajte. Da,
1: imamo one sve puste brojeve, sad ćemo mi to reći.
0: Može malo kasnije dok vidimo koji su. Hajde.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Mi pričamo kratko između dva glazbena broja, valjda, tako ja mislim.
1: A je, vrijeme je sada da malo spomenemo i ove kontakt brojeve na kojima smo mi dostupni. Češ ti krenuti?
0: Hoću.
1: Koji je tvoj broj da čujemo? Ajde.
0: Moj je broj govorni automat.
1: Samo moj zakoniti to zna i nekoliko kolega, ali dobro, nećemo sada o tome.
0: 0800 0043, to je govorni automat.
1: Duško Kraljev 098 330 363. Dalje. Pa je, ako neko ide na put i zanima ga vremenska prognoza.
0: A je li, bio ga onaj jedan mladoženja zvao kako će biti vrijeme u petak kad se ženio. A taj tu večer u petak spalo malo kiše, pljuščina, ja se sjetila tog. Ali je bilo to kratko.
1: A zanimljivo je to.
0: To je bilo kratko, uglavnom vjerujem da im je vjenčanje proteklo dobro i veselo. Uh-huh. Dobro, spomenuo si Duška Kraljeva, hak, nećemo spominjati govor, WhatsApp.
1: WhatsApp naš broj 091
0: 634
1: 79
0: 59.
1: Govorni automat.
0: To sam rekla, 0800 0043, nisi me slušao.
1: Eter.
0: Eter 314 315. Eto, za Šimu i na Facebooku.
1: Govorni automat.
0: I na Facebooku.
1: Tu
0: uglavnom
1: smo,
0: za gradonačelnika
1: je,
0: krenut ćemo barem oko 8.20, tako da se stigne to sve.
1: Ako ti tako kažeš, možeš.
0: A trebalo bi, zadnji put smo oko 8.30, pa je bilo malo na knap vremena. Mm-hmm. Bilo je puno pitanja, pa moramo malo prije krenuti. Dobro, sad je jesen, kreće, pa će dolaziti gradonačelnik češće.
1: Da.
0: Dobro.
1: Dobro.
2: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: i tako ti nekih novosti. Ima jedno pitanje, ovaj tjedan je bilo isto tako u emisiji, u programu postavljeno
1: za cestu,
0: za cestu kod osnovne škole Bartula Kašića. Imamo nešto
1: sportskih pitanja, tako je.
0: Pitanja i naravno vi ste nam bitni. Nazovite na 314-315 kad gradonačelnik bude tu, telefoni će biti odmah otvoreni slobodno. Budite konkretni i tako da dobijete što prije i odgovor, odnosno da bude što više pitanja.
1: Imamo možete... i naš WhatsApp, broj 091-634-7959.
0: Govorni automat 0800-0043.
1: Ili na Facebooku možete postaviti pitanje i sada, pa mi ćemo provjeriti je li stiglo nešto novo.
0: Dobro.
1: Eto.
0: To je to.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

smo živi, smrti mi, a kad umremo, nas više. Kiznaća bi bilo da se oni put ismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj je umagli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

0: piši, komentiraj,
1: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
0: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar, više od radija. Slušaj Zadar.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar,

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.

0: Live. Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.